kvinnor. Kommer jag till Helena. Det är så deliga, det är vår. En glad kalypso

säga du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn.

0: slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Bäst musik hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Leker med mamma.
1: Ja, lika bra, det är bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Leker med mamma.
1: Det är bara värld att komma till.
0: Vilken man? Vilken man? Leker med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är eneste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka? Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et regnstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, mann.

0: Leaking man, leaking man, mamma.
1: Lika beroende bedra.
0: Leaking man, leaking man, mamma.
1: Det är bara världens komiker.
0: Leaking man, leaking man, leaking man, mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hindret.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag inte. Hej la lo lo, la lo lo, hej la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og
0: gi meg.